15 iunie на Спаварино, раде, че Скубезина сервус! Но сега гремо по-напред. Денис там пише и прави за Андрея Механика и приятеля Звини Върха, па съвета за Андрея Новега, члена у клубу Райджерио. Тако, худа ура, рок на жига!